Mji weke skiza. Eta komundo te meja mena fadhamo. Asa te meja by the way. Ni Calligraph Jones mwadhikiria. Mena fadhamo na masauti. Rumbure toko mjieke.

Yesa kiumagara kana makiumagara mitambore senta Kizito Riruta makiumagara gogo na rimboro nyote ya matumaini uriara korwa gitonya kavinda riga kate wengi tago mwarimo MN Martina ngamutishi ndo ile Sean Dembega nyombe ombega okora go kiriria ngari mbega motore mwega musimwega siana mbega nore kwa vesa naga doge tike gwe tanga mono

ati na rekorwa no amumenye ati indo iria sionde mbega bamuona gekeno ne ngai aveshanaga mutingena wagago mutinge kurera muno mutinge kubinga nyige ko yandwago na nigo mukoro mukigena kindu getagwa indo ino tondu ngai muene ne kiaveshanaga icyo sionde

Gumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya Movoro ya Wimwaro FM.